0: Hallo, Oma.
1: Hei. Käy Siri, jääni, pikiä kun mä jätni.
0: Hei, näkö meik. Uuma juuri, että semmoinen seikkoinen on varattu. Pingua hakuja, missä johtuva vaaruvana, että suosiutelulta, peruppaleetelulta, huonga tuomitulta, ei meillä ole tohtaa, sillä mä jonka hauja mä jonka. Uumajuni, mitä on tässä on hoja on enomik. Pikmua hakpa hoja on tällä uumajuni. Kikku riilukit. Hupetkoon ilone. Teimailu. Pikmua hakalukit, mitä on tekee lukit. Teimailu luo hoja on enomik. Teimailu tuon, imailu suun tuon. Imailu unnatu. Ippinangin tukku. Aki jättää unnatu. Tämäkko on haja hoja on enomik. Nyt tämä on tekee suottakaa. Tuki sinne se lauma. Una uutuutikilanga jaga uhaaja uvaloktu sukisinna uutiuva suaksuni inuguurinna mikia unien palaumata taitsamani kampanikku uha suunguluktu lukinuna nililangin trigannea trigannea suak palaumata trigannea nebutamini mikia haksuni khunnitaksima lukutsuni gu khunnita mikia haksima yunuita lukma pisutsuni upottanga. Tikilagamme on sukkuilottavinen tirikanneen ongelmat. Päimeimman sukkuilamme on mikään tulukaksimaa jo. Tulukamme mikään jatkuisimaa jo. Sinnitä on kauan ongelmistuut luo. Tikilringen on minuuk. Päimeimman täynnä hunnumituvinen aikamme. Tulukaksimaa mikään. Tulikanne se mitä kaujan kanssa tämä me kongen pieni se juuri niin että taksuko ukiukut itti taktuarot luo inutain ruokaksi me jo me kaujan taksuko ruokak ti isäkoki me kaudit ruokat luoik me kaujan kerramme me kaujan näit luo te mitä maanga isäkoki me kaudit ruokat suuri tingit itti juuri nuk tingit itti juuri tänä ruokak. Tingit itäuga me kohaun näin tohatikatti milimaanga. Täinä taimettu vinnu tunnullu seinna. Pitsille vaktua tuvinne aaluma. Namunga tuulaan maun näin sunne. Havajaman näin näin taina namu aikeammi. Pitsille vaktua aaluma. Namunga reami havajaman näin näin sunne. Pitsille vaktua aaluma. Itsille vaktua aalut tunnuki ungami. Täinä taimettu ne. Kiivruina tuvinna, huatruina tuvinna, tulukammi pingua haksunni, mitauta haksunni, tsirikanneen ojuutsuku, tsirikanneen ongelman, hunnummi sunni, mekkongen viiä juvin tingitit suuru, juvin utsunni jäikän teina. Atukumangi tamini, atuk tuvinni aalu, huola hatsunni, uhaaja uvaloktu. Teima, mitauta haklu tuumajunni sunna tuinnani, hupakkoinnuunein. Pingua hakoja luopala ongitun. Nuitangitukku, ippinangitukku. Atukumangita minna tutuinna rahamma. Säimättömi haakuti paaluvala ongatamanna. Maannullu mekanui luokuti luopakun näitukalua. Tetsumani taujakti luku. Inumari ulungisungalu. Säimäikkama. Avatistama ongataani ukiuhatakama. Ohaaja uvaloktumi. Nutausi liikiaktuulaatuminen sungo ohaajunga. Inuulaurikkoa allasimajuni pitahannuangi kaluakti luku. Makuatit kai allasimajui allautin pitahasungulaurungimata. Taikkoa istuivin tutsiuriinu raatavuuritaliin. Ingenusaktaaksuri haupaktumisilatili. Taikkoa tuavallui allatuanguvallulukit. Inun annakkameutakajausungut lukit. Havajimma pallialaujukatta sunahalua rahoittangima taitsumani. Tämän napiivisi ylävimman. Suna haluan, että joku piaka on vinjau joku. Nyt on haluttu teko aulajikatta. Asikka aulajitse ja sangua tsauki, mutta on tsuminga. Tai meitä ylävimman reitsemani. Unalu ilanga uhaaja uvala ongiju. Tilli huja uvala onginatta. Tilli tutsa onginno. Uhaaja paala uvala ongman. тиллисуунгутуаруни иматтугалерту тиллигиахнги туинук кинау пингана писутинган сунтуиннамик таманна а ухаяу нормитугутуиннарласимажу тигуулаангитлугу наалаттаусиарасту паалуулаорту атортарутсаунгианга инуупингана тиллигахаттутсаунгигиа ухаала паалуулаорту уна тукисиннарутиугиарласуни ухаяухаттасимаммилу инугууринна а инерти таавагалуарсуни тусаккалерпангитту териганниасиматуармамиккигиа пигингитанга асингата ти миккигианга териганниасиманаганни тиллисуувини тиллипаттувину а инерти таавагалуарами тусаруннаран хавимажаулуксуни тиллипагианга тиллитуцаавинне латсумани атортапаарутуллугу тайматтувиниугами инугуннаалаганерсунигуутаинна териганниарми тиллипаттувину ниллихатталертивини ниллисунгаутигиллариерсугу териганниарниппинганни ниллисуни инугуннаалаганертивину териганниарми тиллипаттувини асиата микия симманими териганниасиманаганни асиата тиллипаттувинутсуни а инугуннаалаганерами тухулангалерсуни териганниатиту ниллихатталертивини таанна ухаалау илагиланартанга тиллигиа хангинермик тукисиматитауасту паалуулаорта таккунунга инуулаулунут инсухаулилаулун таккунунга кингумаагулаатта тагууллуми таимэтчималу таккуа а таманна тиллитсаунгиннер а алланитсуни тутсиутинилу а тукисималаутитаутсиарасту паалуухатталауимма а нутаусилериартуулаатуинна сугуухаалера наммини уванга ухаустсалерисималуулаарнагу тусаахаттасимагама таймайлортуни татсамани нанитуинна катиягуннуинну ухаттутаукаллапалармигатта алухаттутаулаорту каллассалуунни ангутинут сунатуиннами уумаживиммитсаарнуунгалуиннууни а сулингина вилагатсаунгитсиатуни ухаттутаугутаарпалаарта иккайлухуумилаарнасуунгуммилангани таманна нутаусилериартуулаатуинна сугуухаалера акунилварлу ухаалангангисунга апериулитсахарунтсатлули таккунга исулиппалиасиунга
1: аа хай накумиммагаалу яани апиксуутахаксунганна иллорасайниккуа махайттуну илаги пигиянгикалуарами уннусайнна уллувиу рутаулангалути уннуа каматсиагунне сиювини илаги салумайттумиллу химайсуулуалуусуунгуммата илаги аюхигиагуритсаха гонатсахи таатсуминга
0: аа тачуманеутиллугули иннуин икалертигитсиарту паалуулаумата аяперпиу нангаппа иллунга апутилуунне иллунга аа махайпенганиттулуунне аа ухатсиалангатуарууни таинна атортувину накориаутуинна палаорту папписаттанги мовивисаттангимма сунарлуканниллу химакаттагаалтсаллуапалаунгима салумайттуни аа таанна аа кисиани уивисарту нааммагиттун пигасуарту ханвилигиартарсаруни кисиани охаттасимажо аулайлунга таймайгианга
1: аа хай аммало уумайлиринио митсаани илаги уллуми хаоисуулуалуулек мегатта уумайоқми пиювиниули лигути илуннагани тигусисуунгитулуалуммата нихингани аммало аминганиллу увининганиллунит суналимаагиянгинни тигусухиоу валақнегатта таманналикиа аюхигиагулитсахагунатсагивит
0: аа татсуманеллугу аа пивсахараавиммата камаккулунгитупаалуртсути камтсиатуммариаалуртсути уумайуни уумайуамиллу сунатуиннами аа пиулитсиасуилуннага иперайннайгалаангисути асиагу суннагани атортусаума илуннага уумайо аа пиулитсисиарпалаорту аа иперайннатериаалутуиннарлуасуунгулаажунгиту уумайортами аа аллаа хаммиунерсаунертилугу туттухасуунгитуалуутиллугу липерорсалаауйугу сибуниттини туттухасуувиниммариуалуармисуни тусаума титаутсиасута tuttui utilaarivu lajavatsutaluu valauranna syyllä utitsiatuaalokatavulau, joamme sullutuuluksutti tuttui tamaani.